kujayeka timbuva Milo heta kunguseletela ngwembangana timbuva Milo heta kunguseletela ngwembangana timbuva Nobunkosi wena lumeni ngaliseke moyeni bhoti ufunani